Ziwa rumu Nigeria uzo. Ziwa ra umu nibo uzo eh. Ziwa ra muzo eh. Eti mo para ya eti. Eti mo para ya nisi. Eti mo para ya mono. Eti mo para tiso. Hey!